0: भाषाया न्याही पुसिचौं मित
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज।
2: KIPS FM 98.3 MHz presents Top 20 Bollywood Countdown Show.
3: Every Saturday 10 AM, Monday 6 PM and Friday 2 PM.
4: Namaskar ani hardik swagat cha. Tapai sunne hunuhuncha KIPS 98.3 FM.
5: Hajur namaste ani swagat cha. Yo KIPS FM 98.3.
6: Sujal appa ani namaskar. KIPS 98.3 FM.
7: Yo ho KIPS 98.3 FM. तपाईं सँगको सहयात्रा
8: मिक्स मैच एट 98.3